väljer dig och aldrig sviker dig i livets skeden. Ger tydlig kärlek och lär dig hitta rätt om lätt du framgår.

Och mest i galnen bäsen, med mål som i snem, äsen maj darling. Och i bulldog lähetne, och